easier not to be what you measure these things by your brain.

Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Kuti pneumatike na vozišču ovirajo promet na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Celju. Ponekod bo pihal severovzhodnik, temperature od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Prvak SDS Janez Janša bo v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Kljub tajnemu glasovanju presenečen ni pričakovati. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Ti so včeraj tudi podpisali koalicijsko pogodbo. Podpise pod kandidaturo Janše pa so prispevali še v Resnici. Zdaj pa v Srbijo, kjer so blizu Srema izkopali sod, v katerem so našli trup. Domnevajo, da gre za pogrešanega 52-letnika, žrtev nedavne odmevne likvidacije v znani beograjski restauraciji. Policija je v zvezi s primerom izvedla več aretacij, ki so pretresle javnost. Prijeli so 10 osumljencev, med njimi tudi 3 policiste. Sumijo, da so pomagali storilcem. Med aretiranimi pa je zdaj že nekdani načelnik policijske uprave Beograda Veselin Milič. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Švici ob 16:20 čaka peta tekma. Tekmec bo Kanada, najbolj atraktivna tekmica skupine B, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
3: Jo, lepotci, pa smo zgrizeli.
4: Petek je in pred nami je, pa je pester in pa tako vroč vikend, vroč, kar se tiče vremenoslovskih zadev. Ali pa tudi, ne vem, ja.
5: Okay.

0: Dobro jutro, Zero Smithy. Okay. Naslednjič mi dva repa zraven, če že Randy MC ni.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: A veš, tako da uskladimo biotsko raznovrstnost znotraj žanrov.
2: Danes je mednarodni dan biotske raznovrstnosti sicer.
0: Okay.
2: In kaj to sploh pomeni, ne? To pomeni, da se upošteva vsa raznolikost življenja na Zemlji, se pravi, da imamo različne živalske in rastlinske vrste, različne mikroorganizme, različne ekosisteme ter tudi gensko raznolikost znotraj posamezne vrste.
0: In da ljudje nismo debili in tega ne uničujemo.
2: Mislim, ljudje smo debili in to uničujemo, sem s tankim dnem se pač upozori, da tega ne počnemo. Kako? Kaj boš naredil na to temo? Okej, te še pa rezerve.
1: Rock Radio jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem med 6 in 10.
0: Prvič model ful je zgodi zjutraj, ne?
2: Ja.
0: In koš ti naredil za biotsko raznolikost?
2: Povemo nadaljevanje jutra.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
5: Na Štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani. Kosi pneumatike na vozišču ovirajo promet na Štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Celju. Predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti pred Podsmreko proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti pred Kastelcem proti Ljubljani. Ponekod bo pihal severovzhodnik, temperature od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Prvak SDS Janez Janša bo v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Kljub tajnemu glasovanju presenečen ni pričakovati. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Ti so včeraj tudi podpisali koalicijsko pogodbo. Podpise pod kandidaturo Janše pa so prispevali še v Resnici. Zdaj pa v Srbijo, kjer so blizu Srema izkopali sod, v katerem so našli trup. Domnevajo, da gre za pogrešanega 52-letnika, žrtev nedavne odmevne likvidacije v znani beograjski restauraciji. Policija je v zvezi s primerom izvedla več aretacij, ki so pretresle javnost. Prijeli so 10 osumljencev, med njimi tudi 3 policiste. Sumijo, da so pomagali storilcem. Med aretiranimi pa je zdaj že nekdani načelnik policijske uprave Beograda Veselin Milič. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Švici ob 16:20 čaka peta tekma. Tekmec bo Kanada, najbolj atraktivna tekmica skupine B, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov.
0: Rock Radio Ljubljana. Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Gombačem.
6: Dobro jutro, ljubčki, srčki, malancančki, v pol sedmih, zbudite se petek.
7: Tako približno en mesec je še do poletja in če se vam zdi, da čas na zemlji teče hitro,
6: ja,
7: bo res nekaj na tem, zaradi ker eno leto na Uranu je približno dolgo kot 84 let na zemlji.
6: Upizo, potko, če si na Uranu živiš en let, pa ajde.
7: Ja, če imaš srečo.

0: Power of Love je tisto, kar zeva tlele iz jutranje izmene. Dobro jutro.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Tudi do danes praznujočih.
2: Res je. Bikec Morisej ima danes rojstni dan.
0: Bikec.
2: Oziroma, ni več Bikec.
0: Ni več?
2: Zdaj že dvojček Morisej.
0: Okay.
2: Ja, se opravičujemo, sem Bikom, ki ste ga tako, ki ste se že veselili, ne? Tudi jaz sem se, on eden izmed nas, ne?
0: Bikec Žigec.
2: Je pa dvojček, tale Morisej.
0: Okay. Skratka, Morisej danes priznuje. In niti 70, če nismo ugotovili.
2: Leta 1959 se je rodil, tako da se tej letvici kar bliža pospešeno, ampak bo pa prednjo doseže se oglasil tudi na naših odrih. Za enkrat še ni glasu o tem, da bi bilo karkoli odpovedano 15. julija 26 se namerava ta koncert zgoditi v Križankah, se pravi, ja, prosim, slišal, Morisej prihaja v naše kraje, ka pa to v zrelih letih.
0: A če obiskovalci niso vegani, lahko tudi pridejo?
2: Ja, po mojem se bo nek bris je mal na vhodu, tako da bo zihar je pa zihar.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
4: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani. Sprva bo pretežno jasno, popoldne pa bo proti vzhodu občasno nekaj oblakov. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Temperature danes od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
5: Okna in vrata IM.
6: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
5: In cene dostopne.
6: Ker strokovno svetujejo.
5: In poskrbijo za montažo.
6: IM. Okna.

0: intrata in sencilla.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državnem zboru bo potekalo glasovanje o kandidatu za mandatarja Janezu Janši. Stranke bodoče koalicije na tajnem glasovanju presenečen ne pričakujejo. Pod njegovo kandidaturo so se podpisali še v resnici in kaj pred glasovanjem pričakuje prvak te stranke in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
2: Moram biti pripravljen predvsem na presenečenje, zato smo tudi rekli, da bo mogoče v nedeljo še ena seja.
1: Če Janša za mandatarja ne bi bil izvoljen, bi torej državni zbor glede na dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo volitev predsednika vlade v tretjem krogu, kjer pa za izvolitev zadošča navadna večina glasov poslancev. Na slovenskih cestah lahko danes pričakujemo kar nekaj gneče. Zaradi praznika Binkošti v nedeljo in v ponedeljek, ki je v več sosednjih državah dela prost dan. Na Agenciji za varnost prometa največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popoldan in jutri dopoldan iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški, ter v nedeljo in ponedeljek proti severu. Svetujejo, da se na pot odpravite dovolj zgodaj in da preverite aktualno stanje na cestah, ter da vozite previdno in strpno.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
4: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
5: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
4: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Ne zamudite kajakaškega in sup dogodka v središču Stare Ljubljane.
8: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomerili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
7: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem mostu.
8: Vabljeni!

0: Prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
2: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
1: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
0: Rock Radio. Jutranja izmena. S Siterjem in X-Gombačem.
3: Dobro jutro v petku 22.5. Spoštovane romantičarke in romantičari, zdaj gremo v, v nederja romantike.
4: A, res je. V družbo skupine The Cure in pa komada Friday I'm in Love. To je tisti komad, ki je odgovoril na vprašanje, ali zna Robert Smith napisati veselo pop pesem ali ne, oziroma rock pesem ali ne. Pa, a mu je ratala, a mu ni ratala?
3: Probuje. Friday, I'm in love. Dobro jutro.

0: Black Velvet, dobro jutro. Ste oblečeni van ali ste ga dlih slekel?
1: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X Gombačem.
0: Ker je ta ura?
2: Ja.
0: Da se slečemo.
2: Aha, okej.
3: Okay. A ja, ne, sedem zjutraj je, sorry.
2: Mislim, odvisno, lej, kakšne vrste poklic opravljaš, ne? Ja.
0: Ali pa kdo je s tabo? Nač, gremo mi v dva dni manj kot čez en mesec.
2: Jaz sem že vedno kar pri tem le črnemu usnju. Zagotovo pa bo taka oprava.
0: Nismo o usnju, ampak hvala, zdaj smo zvedeli, spoznali referenco. Preferenco, živi
2: pa
0: gomače.
2: Pa zdaj vemo, da usne hodi z roko v roki z žametom. Oboje bo pa tako zelo prišlo prav na karnevalu Joker Auto. Tako kot oprava, mislim, a veš?
0: Aha, kot oprava.
2: Ja, okay. Ja, če slučajno se sprašujete, kaj obleči, morda kaj v tej smeri.
0: V del tem bo tri četrt folka
2: mladoletnega. Zakl, če pa greste tja z otroki, pa boste malo bolj pozorni.
0: Please nehi, hvala.
2: In pa strogi.
0: Skratka, Joker Out 26. na svojem karnevalu. Največji lasten koncert, kjer bodo oni headlineri. Veliko se že pripravlja, veliko se že ve.
2: A pa ti praviš, da žamet ni primeren za njihove koncerte, ali kako?
0: Ne, hvala, prosim. Okay, skratka, Joker Out, pridejo, če še nimate karti, nekaj jih še je, ampak bo pa kar nagužvan koncert.
2: Res je, nekaj kapaciteta, tam okrog 20 tisoč ljudi, dajmo jih podpreti tele naše Joker Oute, nabaviti karto in tudi zaradi tega, ker smo videli slike odra, ne? In ta odr bo tako bo največji in najbolj tako res doteran do zdaj, kar jih je bilo v Sloveniji. Tako da...
0: To bo kar zavideti.
2: Pa še muska bo v bistvu, ko bo gor bo zadostila v bistvu vizualni podobi.
0: No, kot najavo, nekaj tednov pred koncertom, pa so Joker Out pred dnevi.
2: Tak žameten hit je to, a ni?
0: Servirali. Okej, okay, nemo bo. Žametni hit, novi žametni hit od Sevi Sonca.

0: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
5: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici v obe smeri. Zastoje na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na Dolenjski avtocesti pred Ravbar komando proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti med Trebnjem in Bičem proti Obrežju. Danes in jutri bo sončno z nekaj oblaki, iz dneva v dan bo topleje. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Volitve so bile zaradi izraelskega vmešavanja nelegitimne. Tako pred današnjim glasovanjem o kandidatu za mandatarja Janezu Janši pravi prvak svobode Robert Golob. Obenem dodaja, da je Janša za oblast pripravljen izdati kogarkoli, tudi našo državo. Prepričan je, da bi volitve morali ponoviti, saj da niso bile poštene. Dan pred glasovanjem so stranke bodoče koalicije podpisale koalicijsko pogodbo. Prvak SDS Janez Janša je ocenil, da lahko s tem programom Slovenijo odvignejo iz zaostankov, birokratskega močvirja in pretirane centralizacije, k njegovemu uresničevanju pa je povabil vse ljudi dobre volje. Nova koalicija pričakuje, da bo danes na glasovanju Janševo kandidaturo podprlo 50 poslancev, ministersko ekipo pa naj bi dobili kmalu. ZDA bodo na Poljsko poslale dodatnih 5000 vojakov, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Še nedavno je Trump zatrjeval, da bodo zmanjšali število vojakov v Evropi. Tako naj bi kaznovali članice NATO, ker ga premalo podpirajo v vojni z Iranom. V Evropi in Sloveniji pa so v zadnjem času iz prodaje umaknili nekatere otroške igrače, ker so v njih odkrili azbest. Na NIJZ vsem svetujejo, da ne uporabljajo igrač, ki vsebujejo pesek, tudi če niso bile izpostavljene kot potencialno sporne. Za varno odstranitev igrače ali peska pa jih je treba zmočiti ter ob tem uporabiti rokavice in masko.
6: Ljubitelji branja in dobrih zgodb, pozor! Na povabilo festivala Bralnice pod Slamnikom in Miš založbe v Slovenijo prihaja Jonathan Stroud, avtor kultne knjižne serije Lockwood & Company, po kateri je posneta tudi Netflixova serija.
7: Ujamete ga lahko v četrtek 21. maja ob 18. v Ljubljanskem pritličju, v petek 22. maja ob 10. v kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah in v soboto 23. maja ob 11.15 na konvenciji ljubiteljev fantazije in znanstvenosti fantastike na meji nevidnega.
6: Pridite, spoznajte avtorja in si priskrbite njegove knjige po ugodnejših cenah.
8: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Dobro jutro, Folkec. Ura je pol osmih, varno in previdno na cesti, če imate mulce v avto, pa tudi strpno. Mislim, ne zaradi prometa, zaradi njih.
1: In, če se kdaj z njimi pogovarjate v tretji osebi, ja, to ni nič tašnega, v bistvu je pravzaprav zelo dost dobrega pove o vas. Kaj ti to pomeni, da imate dobro kontrolo nad svojimi mislimi, čustvi in pa obnašanjem sicer.
0: Se pravi, če navš priden, ti v foter že pokazal.
1: No, to mogoče ni njih najboljši primer.
0: Ampak, te umetka za všesa.
1: Ja, tako. V glavnom, ja, vse je v redu, vse je pod kontrolom. Imamo mi tudi nekoga, ki to tudi počne na intervjuji, ki pride sem
0: eno pisne. Soki vedno dela. Ja, ja. Res, Soki najboljši bobnar med dobrodelneži in najboljši dobrodelnež med bobnari. Vedno govori vse v tretji osebi. Ja, potem Soki ne bi bil Soki, reče, če ne bi poklical Pahorja ali pa zrihto neki z boskarolom in prepelu inštrumente na to šolo in tako.
1: Tako. To pomeni v bistvu, da ta teorija v bistvu kar drži, no? Ker je Soki v bistvu fajn fant.
0: Ej, Soki je the best. Ej, Soki, dobro jutro in dobro jutro z LVC.

0: Guns N' Roses, trkajo na nebeška vrata. Dobro jutro, kje ste?
1: Stopite.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Nač, gremo na slovenske odre.
1: Res je, in pod slovenske odre vas lahko Rock Radio pripelje brezplačno na take res kvalitetne, dobre, nepozabne glasbene delicije.
0: Še posebej, če bi mi je fajn tako na koncertih, zdaj počas že tako malo sedeti. Te sedeči, sedeči so kar cool, ne? Ker so tako, če je band akustičen, veš, pa tako, da je malo bolj intimno.
1: Ma ja, nič ti noben ne zamer, če se usedeš in pozorneje prisluhneš.
0: Pa, če rečeš, sorry, jaz sem že tle nekje pri Abraham.
1: V kakšni kino Šiška, veš, kaj so stoli ob stran, že zna kdo maza ljudje, do ti stol noter, pa reči, ne, ampak...
0: Ampak jaz ga zmer zasedem. Ja.
1: V glavnem, imamo nagradno igro na našem Facebooku za Bigfoot Mamo in njihovih akustičnih 35.
0: Ok, to se bo sedel. Sam to povemo.
1: Glede na to, da je zelo verjetno, tudi naslov razkriva, da se v tem naboru komadov skriva 35 njih, bo kakšen stol prišel prav.
0: Skratka, Bigfoot Mama listajo po svoji knjižnici in to naredijo na akustični način, pa še druge ljudi imajo na odru, ki glasbeno popestrijo njihove aranžmaje, nekaj godalcev, pa tako. Je eno tako malo drugačno doživetje benda.
1: Pihal bojo na naše emocije kot takšne. Se pa zadeva dogaja 6.6. v poletnem gledališču Studenec.
0: Tako da pete na naše socialse in če bo sreča na vaši strani, se vidimo tam in vi boste prišli z našo zastonsko vstopnico.
1: Ej, pa z besiteru naročje vzel, ko boš glede sedel.

0: ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
4: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoje v smeri mestnih središč. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zastoj od Vrhnike proti Ljubljani ter na cesti Velenje-Arja vas v Črnovi v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Danes in jutri bo sončno z nekaj oblaki, iz dneva v dan bo topleje. Danes od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
5: Okna in vrata IM.
6: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
5: In cene dostopne.
6: Ker strokovno svetujejo.
5: In poskrbijo za montažo.
6: IM. Okna, vrata in senčila.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Razkritih je nekaj več podrobnosti izjav poslancev Resnice, ki jih je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović posredoval tožilstvu in naj bi popisovale poskuse podkupovanj. Televizija Slovenija tako poroča, da je bil najbolj konkreten poslanec Aleksander Štore, ki je opisal srečanje s predsednikom kajakaškega kluba Celje Dušanom Kondo. Ta naj bi mu za prestop ponujal večjo vsoto denarja, hišo, avto. Konda pa je ekipi Tarče sestanek potrdil, a da nista govorila o denarju. Minuto molka so se ljubljanski maturanti ob plesanju četvorke včeraj poklonili dijakini, ki je pred tednom dni umrla v tragični prometni nesreči v prestolnici. Preiskava o tem, kaj se je zgodilo, še poteka, smrt pa je močno pretresla tudi šolo, ki jo je dekle obiskovalo. Tam dijakom z več ukrepi pomagajo pri soočanju z izgubo. Za to noč napovedan poskusi strelitve starši pa so zaradi tehničnih težav prestavili na noč s petka na soboto. To bo prva izstrelitev najnovejše različice, ki spet podira rekorde. Tako pomoči kot velikosti. Največja raketa doslej je načrtovana za večkratno uporabo. Opravili so že 11 poletov, za njen razvoj pa porabili že 15 milijard dolarjev. NASA želi prav v Starshipu čez 2 leti na Luno poslati ljudi.
7: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
8: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
9: Čakal sem te ko kreten.
8: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
9: Samo tebe, teba.
8: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
10: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari.

0: odprite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
1: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto!

0: Vstaňu k hýbaniu. Hervis. Rock Radio. Jutranja izmena. S Citerijem in X-Kombačem.
1: Dobro jutro, lepi ljudje. Ura je 8.
2: Kako prijazen glas imaš danes, Primož?
1: A res,
2: ja.
1: To sam do poslušalk in poslušalcev. S tabo se drugače pogovarjam.
2: Jasno in povsem jasno je, da ko se pogovarjamo z ljudmi, ki jih imamo radi, spremenimo ton našega glasu.
1: Okay. Radi vas imamo.
2: Tako, da sem
1: če
2: opazil,
1: je to moj prijatelj, prijeten glas,
2: ja,
1: potem je to.
2: Sem opazil, da si do mene veliko bolj osoren, kot ko se v bistvu obrneš do poslušalcev preko mikrofona.
1: Kaj si rekel?
2: Ja, točno to.

0: Clash, I Fought the Law, nese zdaj bavati zakonom, razen če je slab.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Torej, o zakonih, pravilih, ki jih imamo v družbi, govorimo. Ne o zakonih
2: romantične oziroma partnerske narave. Ja, ko govorimo, no zdaj bomo tudi o tehniki spregovorili, ki si glih na vrgu to.
0: Pametna bova.
2: Tako, ma niti ne, taka ena zanimiva rock'n'roll zgodba se je zgodila na to temo, torej na temo zakona in pa porok, leta 2009 na današnji dan. Pazi to, Meg White, ja, torej bobnarka od skupine White Stripes in bivša žena od Jacka Whitea, se je poročila s kitaristom Jacksonom Smithom, sinom pevke Patti Smith.
0: Okay.
2: In sicer na vrtu bivšega moža Jacka Whitea v Nashvilleu.
0: Jesus fucking Christ, kaj?
2: Ja.
0: Skratka, a so bili vsi tako skupaj, tudi kar moraš, bivši mož je tudi prišel zraven, pa mtka, tašča od one tudi prišla.
2: Kar moraš vedeti, da so bili vsi del ene velike rock'n'roll družine in še vedno so.
0: Pa vsi so bili pijani na koncu.
2: Ah, zelo verjetno.

0: Rock Radio Ljubljana. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto, v Merkurju.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Folkićem.
1: Dobro jutro, Folkić. V petek je zgrizli smo do sem, ampak je šel teden sorazmerno dober, tudi zato, ker smo se zabavali na socialsih naših nadobudnih bendov.
2: Res je. Bolj je fajn, kaj te mladi bendi prinašajo s sabo eno novo energijo, ki je mogoče je tudi preko družbenih medijev. In
1: če kdo zmaga ta teden, so to Jet Black Diamonds in njihovi socialsi. Kaj so snemali, so na neki planoti, na nekem travniku.
2: Ja.
1: Z nekim šporgetom so se neki zajbavali. Apene štir so furali po uvi travi.
2: Zgleda, da so se imeli zelo, zelo fajn. Fajn, da so se zbrali, neki so snemali. V glavnem, imeli so vse to nek retro varianto, nekih štedilnikov, motorjev in podobne pripadajoče opreme, pa tudi enega hrtka so ful mučili, zgolj na videz, no so ga mučili.
1: No, pa če zdraven je bil, meni zgleda, da se kar zabavljamo.
2: Ja, pa na en drevo so plezali bolj neuspešno, no, tako da me zelo, zelo zanima, kaj se bo zgodilo z njimi, oziroma kako bo to na koncu videti. Ja.
1: A so kaj na koledarju?
2: Za enkrat ostajajo kar skrivnostni.
1: Pa sam po travnikih šetajo.

0: Dobro jutro, divje reči Wild Thing. Smo redu?
1: Aha.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
0: Oziroma se popravim, a smo vrej?
1: Vrej smo, se gremo danes v Seršak.
0: Kje pa je to?
1: Upam, da sem prav nagasil, v občini Šentilje.
0: Zdaj ti boš štajerski prletela. Je.
1: Res, en focen bom dobil. Upravičeno, če sem narobe nagasil, se upravičujem, ampak taki mi pač smo včasih nič hudega sluteči brcnemo v temo.
0: Nič hudega sluteči žabar je hotel povdar.
1: Tako, tako.
0: Ampak dobra novica pa je, da tja prihajajo Alostari.
1: Tako, danes se dogaja Cool Fest 2026 z bendi Alostari, Marmelada, Mind Juice in pa Maruša. To sem pa pravilno naglasil.
0: Da ni Maruša.
1: Ja, ali pa Ketazija. Ja, okay. Amadej,

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: IM. Okna, vrata in senčila.
3: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena

0: Zagreb, Merlin Manson. Na kupu stopnic eventim.si.
1: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
2: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.

0: Jabolke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
0: Radio, jutranja izmena s Fiterjem in X Gombačem.
3: Dobro jutro, Folkič. Deveti že ura. Zgrize smo do petka do devetih, kar je dobra novica, pa še eno dobro imamo.
4: Sobota je praktično tukaj, pa še eno dobro imamo, in sicer, da bo na ameriških glasbenih nagradah, ki se zgodijo naslednji teden, dobil nagrado za življenjsko delo Billy Idol.
3: Mr. Sixpack.
4: Ja, kar je kar zanimivo, glede na to, da je on Britanc, da bo dobil na ameriških nagradah v bistvu nagrado za življenjsko
3: in
4: delo.
3: In uživo bo nastopil.
4: To pa vemo, ne vsi, da v bistvu, ko on uživo nastopi in se razgali pred publiko, da glasba dobi še tako, recimo temu, da prijetno, vizuelno podobo.
3: Mi vemo, da je Gombač hod Billy Idola gledat.
4: V bistvu poslušat in gledat, pa roka.

0: Never Say Goodbye in Bon Jovi. Dobro jutro, tole je jutranje zmena.
1: Goodbye.
2: Goodbye.
1: Če Never Say Goodbye, goodbye.
3: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
0: Pa pet spizdi vikend.
1: Ej, kaj preznujemo danes, neki si hodil
0: povedati? Rojstni dan preznujemo vsi, ki smo rasli kadarkoli gor na Črnini.
1: Torej, kar hoče povedati gospod Siter tlele na moji levi je, da danes preznuje Morrissey. To je tisti fant, ki je svoje cajte bil vršilec dolžnosti vokalista v The Smiths.
0: Pa kar tako požežil svojo kariero in danes preznuje, sploh še ni pri 70-ih, smo ugotovili že prej. Vemo pa, da še pred 70-im rojstnim dnevom oziroma že letošnjega julija prihaja požežit v Križanke.
1: Upam, da že imate karto. Ker bo to res eden izmed koncertov, ki se jih bo pa dejansko splačalo udeležiti in prisluhniti v bistvu njegovemu svetobolju, romantiki in podobnim temačnim temam.
0: In ker vemo, da je možakar precej nečimeren, ki pride tako do realizacije tako svojih koncertov, zna bi, da boste morali dokazati svoje veganstvo ali pa kvaše. Pa
1: prijaznost do vseh živih biti na zemlji in pa ranjenost srca.

0: Radio Ljubljana.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Papercut. Vrhunski italijanski Linkin Park Tribute Band. V soboto, 23. maja ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: www.kino-bežigrad.es.
1: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.

0: Jo, folk, dobro jutro, oziroma dobro dan, tole že dopoldne v jutranji izmeni, a smo na broju?
1: Ej, zdaj pa moramo biti, če ne zaradi drugega, zaradi vikenda, ki je tik pred vrati, v ciljni ravnini smo že.
0: In v tem vikendu si bomo vzeli koledarčke lepo v roke in zabeležili, kaj bomo delali v naslednjem letu in pod kater odr zlezemo.
1: Tako če rabite na mig, vam ga z veseljem posredujemo. Skupina Placebo odhaja na turnejo ob 30. obletnici svojega delovanja in marsikaj se bo dogaja na tej turneji. Med drugim obljubljajo tudi skladbe, ki jih niso igrali več kot 20 let. A misliš, da to pa še znajo igrati, ali ne? Če tog časa niso špilali.
0: Žiga, po moje bodo vadili.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
4: Zamudite kajakaškega in sup dogodka v središču Stare Ljubljane.
5: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomerili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
4: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem mostu.
5: Vabljeni!
6: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
7: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
8: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
11: Ko se zgubiš ali zaideš s poti, ko ne pomaga niti chat GPT, brez panike, preklopi na Rock Radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.

0: Po frendico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Ljubitelji branja in dobrih zgodb, pozor! Na povabilo festivala Bralnice pod Slamnikom in Miš založbe v Slovenijo prihaja Jonathan Strout, avtor kultne knjižne serije Lockwood & Company, po kateri je posneta tudi Netflixova serija.
3: Ujamete ga lahko v četrtek 21. maja ob 18. v Ljubljanskem pritličju, v petek 22. maja ob 10. v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah in v soboto 23. maja ob 11.15 na konvenciji ljubiteljev fantazije in znanstvenih fantastike na meji nevidnega.
2: Pridite, spoznajte avtorja in si priskrbite njegove knjige po ugodnejših cenah.

0: Športaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
1: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
0: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: GA++.
3: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
4: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
3: In cene dostopne.
4: Ker strokovno svetujejo.
3: In poskrbijo za montažo.
4: IM. Okna, vrata in senčila.
5: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
6: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
5: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.
7: Visok krvni tlak je nevaren. In lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140

0: 90 se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Ljubitelji branja in dobrih zgodb, pozor! Na povabilo festivala Bralnice pod Slamnikom in Miš založbe v Slovenijo prihaja Jonathan Strout, avtor kultne knjižne serije Lockwood & Company, po kateri je posneta tudi Netflixova serija.
3: Ujamete ga lahko v četrtek 21. maja ob 18. v Ljubljanskem pritličju, v petek 22. maja ob 10. v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah in v soboto 23. maja ob 11.15 na konvenciji ljubiteljev fantazije in znanstvenih fantastike na meji nevidnega.
2: Pridite, spoznajte avtorja in si priskrbite njegove knjige po ugodnejših cenah.

0: Radio Ljubljana.
1: Športaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
2: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Papercut, vrhunski italijanski Linkin Park Tribute Band. V soboto, 23. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
5: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek, 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
4: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
5: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
6: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na

0: NLB Skladi PKSI.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Gneča je na ljubljanskem obroču, zastoje tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, pa predelovno zaporo med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamude približno pol ure, zastoj še med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa je zastoj nastal pred prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej do priključka Šentil smer Ljubljana. Gneča tudi na cestah Unec Postojna skozi Postojno in Lesce Bled. V večini bo sončno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, temperature danes od 23 do 27 stopinj na Goriškem. Tudi jutri, v nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno, tak dan bo topleje. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes bomo predvidoma dobili novega mandatarja. Poslanci bodo na tajnem glasovanju odločali, ali naj to postane Janez Janša. Prvak SDS je v uvodu parlamentarne seje predstavil prioritete njegove bodoče vlade. Izpostavil je dokončanje demokratizacije države, gospodarski razvoj, boj proti korupciji ter decentralizacijo Slovenije.
3: Mi ustvarjamo zato, da bodo naši potomci na boljšem, kot smo bili.
2: Janša je napovedal tudi manjšo ter učinkovitejšo državno upravo, več digitalizacije ter krepitev zdravstva, pri katerem naj bi denar sledil pacijentu. Zavzel se je tudi za podporo družinam, za povečanje rodnosti, pa tudi za večjo energetsko suverenost države. Omenil je tudi pripravljenost za sodelovanje z opozicijo, ta pa je do Janše še naprej zelo kritična, Robert Golob Svoboda.
4: Tudi sam se pridružujem mnogim, ki menijo, in to na vas glas tudi izrečem, da ste prav vi največja grožnja suverenosti in demokraciji Slovenije.
2: Donald Trump pa je sporočil, da bo Amerika na Poljsko napotila dodatnih 5000 vojakov. Gre za očitno spremembo njegovih prejšnjih napovedi o zmanjšanju prisotnosti ameriških sil v Evropi, čimer naj bi kaznoval članice NATO zaradi pomankanja podpore v vojni z Iranom. Koncert svetovno znanega latinozvezdnika Rickyja Martina v Podgorici pa je prekinil solzivec, ki ga je sinoči med množico nekaj tisoč obiskovalcev vrgel neznanec, ljudje so se razbežali. Koncert je potekal ob 20. obletnici neodvisnosti Črne Gore.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
6: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Ne zamudite kajakaškega in sup dogodka v središču Stare Ljubljane.
8: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomerili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
7: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem mostu.
8: Vabljeni.
9: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
10: Ljubitelji branja in dobrih zgodb, pozor! Na povabilo festivala Bralnice pod slamnikom in Miš založbe v Slovenijo prihaja Jonathan Stroud, avtor kultne knjižne serije Lockwood and Company, po kateri je posneta tudi Netflixova serija.
11: Ujamete ga lahko v četrtek, 21. maja ob 18. v Ljubljanskem pritličju, v petek, 22. maja ob 10. v kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah in v soboto, 23. maja ob 11.15 na konvenciji ljubiteljev fantazije in znanstvenih fantastike na meji nevidnega.
10: Pridite, spoznajte avtorja in si priskrbite njegove knjige po ugodnejših cenah.
12: Pomlad je tu in ljubezen je v zraku. Sanjariš tudi o metuljčkih v trebuhu? Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Športaš, nekaj stresaš v usta, očitno je dobro, ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: V Merkur prihaja zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to v soboto, v Merkurju.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.

in MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

0: Športaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunski

0: Izvedba po meri. GA plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
0: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi. Bolj intimno in umirjeno.
2: Čakal sem te ko krepej.
0: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogenšperk in 4. julija v Žički kartuzi.
2: Samo tebe, teba.
0: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
3: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Predstavitve nove Mazde CX-5. Velike reportaže z avtomobilskega salona v Pekingu. Razkritja atraktivnega Hyundaia Ioniqa 3. Drugih novosti, predstavitev in testov. Popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Ter velike poletne priloge Focus Plus. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
0: Kako pa zveni vaša sprostitev?
4: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
5: JJSPA. Blagovna znamka trgovine Jana.
0: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek. V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Podivjani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo. In ostani cool. Ne kompliciraj.

0: Radio Ljubljana.
1: Športaš? Nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš usta? Res je dobro? Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.

0: Portaš, nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
3: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
4: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
6: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
2: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.
7: Kako pa zveni vaša sprostitev?
8: Sauna in

0: masažni bazeni, JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si. JJ Spa, blagovna znamka trgovine Jana. Rock Radio Drive Time.
1: Čap, tak cajte, ko je treba začeti z Drive Timeom, evo še zadnjič. V tem tednu, petek je danes valjda caj, da se gre na šank, če lahko dajte to zdaj narediti, če ne še počakati. Trenutek dva, John Bon Jovi, Blaze of Glory, Spencer Davis Group, Keep on Running, Guns, You Still Love Her, pa za štart še ta štikli Pretenders, Night in My Veins, takoj za vsem tem gremo s frišnimi singli naprej, da se tu ostati.

Ja, Zeit za frišne single, za frišne žemljice, Snarls. So indiči iz ameriškega Ohaja, tri rokerce pa en lepi dečko, zdaj skupaj so že 8 leto, dva albuma imajo za sabo, pa zdaj seveda frišno singlico. Ja, album pride na police, pa dol potek čez mesec dni, tako da o tom potom, dajte zdaj to pojačati malo.

Rock. Vsak četrtek zvečer na Rock Radio. Čisti rock. Papercut. Vrhunski italijanski Linkin Park Tribute Band. V soboto, 23. maja ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: frendico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
3: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.

Sweet Fox on the Run. Drive time poslušate Rock Radio z vami, dajmo se mi pred tem eventu ustaviti, preden gremo naprej. Pa dajte si ga zacajhnati po možnosti. Ljubljana, šolski center, četrtek 18. juni, torej naslednji mesec ob 6. zvečer Rock Open Air 2026. Ja, špilajo srednješolski rock pa metal bandi, vse open air, kot se seveda za resne koncerte tudi spodobi. To je ena taka dobra priložnost, da vidite bodoče zvezde na enem mestu in na enem od prvih nastopov. Zdaj na koncu bojo zažgale Hellcats, če vam vse ostalo slučajno, da ne bo pogodu. Še enkrat, četrtek 18. juni ob 6. Rock Open Air 2026 na šolskem centru Ljubljana, tako da tam bi to obvezno. Rock Radio Drive Time. Še slab mesec nas loči do tega eventa Rock Open Air 2026. Mi seveda pičemo naprej, dajte tu ostati.

0: Najdete kuhinjo po meri po ugodni ceni. Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
3: Ljubitelji branja in dobrih zgodb, pozor! Na povabilo festivala Bralnice pod Slamnikom in Miš založbe v Slovenijo prihaja Jonathan Stroud, avtor kultne knjižne serije Lockwood and Company, po kateri je posneta tudi Netflixova serija.
4: Ujamete ga lahko v četrtek, 21. maja ob 18. v Ljubljanskem pritličju, v petek, 22. maja ob 10. v kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah in v soboto, 23. maja ob 11.15 na konvenciji ljubiteljev fantazije in znanstvenih fantastike na meji nevidnega.
3: Pridite, spoznajte avtorja in si priskrbite njegove knjige po ugodnejših cenah.

0: brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.

Need No More, Easy B-Side komad, ki so ga naredili za hec, ja, pol pa v štartu itak niso mislili, da bo kaj z njega, da bo kaj uspelo in kasneje je postal njihov najbolj predvajan sploh. 35 let praznujejo Bigfoot Mama, ja, pa kot se spodobi bojo obeležili 3 dekade pa pol z akustik špilom, za katerega imamo valjda karte za podeliti, če jih želite imeti, na Facebooku vas čaka vse, kaj narediti, kaj poklikati, koga poklikati, nastopijo pa v poletnem gledališču Studenec, to je tam pri Domžalah, 6. junija, to je sobota, mimo grede, tako da veste, torej Bigfoot Mama akustično, 6.6. karte vas čaka na našem Facebooku, da tih pogledajte, poklikati malo. Rock Radio Drive Time. Šo, pa še en bolj krucialni štitlo tam z 90-ih, z konca 90-ih let, Goo Goo Dolls, Iris. Ja, Drive Time, poslušate Rock Radio z vami, dajte tu ostati.

0: Rock Radio Ljubljana. Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EonNet Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.

Slušala rock. Na Rock Radiu. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Sheryl Crow, My Favorite Mistake. Rock Radio, poslušate Drive Time, z vami Morrissey praznuje danes 67 let, kar tja ni nič tragičnega, je pa res, da si je vse manj podoben, tako na pogled, ko boste imeli caj, dajte zbravzat mogoče, če bi vas znalo zanimati. Osrednja figura Smithsov, benda, ki ga čist premalo vrtimo, pa eden tistih, ki so začeli z indie pa alter rockom nasploh. Ja. Še to za zacajhnat, 15. julija pride v Križanke, tako da gledajte, da ga ne zamudite. Zdaj za spomin na tem mestu, v tem momentu za stare cajte, pa še ta štikl. Hm?

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
4: Nesreča na vzhodni ljubljanski obvoznici v pokritem vkopu Strmec proti Golovcu, na severni med Novim Jaršem in Zadobrovom na glavni cesti Maribor-Dravograd. Zastoji so na ljubljanski obvoznici na zahodnji od Broda proti Brezovici, na južni od centra proti Brezovici, od centra do Šmarja Sapa proti Dolenski, na vzhodni med Bizovikom in Strmcem proti Golovcu, na primorski med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Prav tako na Štajerski pred prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej do priključka Šentil, na Štajerski pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Prav tako je gneča pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji, na cestah Izola Strunjanko pa je Dragonja Lesce Bled. Na Primorskem bo pretežno jasno, proti vzhodu pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodni smeri, temperature se bodo povzpele do 25, na Goriškem do 27. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Prvak SDS-a Janez Janša bo po pričakovanji dobil mandat za sestavo četrte vlade. Poleg nove koalicije stranke SDS, trojčka NSI, SLS, Fokus in Demokratov so mu podporo napovedali tudi nekateri v resnici, kar skupno pomeni 48 poslanskih glasov. V poslanski skupini Svobode, SD ter Levice in Vesne pa ne podpirajo njegove kandidature.
5: Slovenija ne potrebuje politike ideološkega razvajanja, plenjenja skupnega in rasula človekovih pravic. Prav gotovo pa Slovenija ne potrebuje mandatarja, ki se sestavlja z izraelskimi tajnimi službami in hladnokrvno prodaja suverenost naše države, vse zato, da pride na oblast.
4: Tako Asta Vrečko iz stranke Levice in Vesne. Svetovna zdravstvena organizacija je opozorila, da bolnišnice in druge zdravstvene ustanove na območju Gaze zaradi resnega pomankanja medicinske opreme ne morejo popolnoma delovati. Nevladne organizacije pa so izpostavile, da so razmere v palestinski enklavi tudi pol leta po potrditvi mirovnega načrta še vedno katastrofalne. V New Delhiju pa so več tisoč rikš pred letošnjo 250. obletnico samostojnosti ZDA opremili s portreti Donalda Trumpa, na katerih piše vse najboljše Amerika. Prevleke za rikše s Trumpovim portretom je voznikom podarilo ameriško veleposlaništvo v Indiji.
2: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
6: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto. V Merkurju.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
9: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Ne zamudite kajakaškega in sob dogodka v središču star

Olimpijade. Tekem paralelnega slaloma in supiziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomirili vrhunski domači in tuji tekmovalci. Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem mostu. Vabljeni!

0: danes. Wow, Big Bang. Rock Radio Drive Time.
1: 16.00 skrajni caj, da prekinete in končate z vsem, kar počnete, pa greste na šank čim prej. Pa še lep dan je poleg vsega Matchbox 20, Unwell, Jagger in Dave Stewart, Old Habits, Die Hard in Cure, s tem štiklom Close to Me. A, da ti tu ostati.

Enkrat in bend, enkrat in štikl, Matchbox 20, Unwell, Rock Radio poslušate, Drive Time je z vami. Zdaj še podobna zgodba je pred nami kot včeraj s tistim basistom, zdaj če ste poslušali, pol veste. Iva Davis je bil svoj cajt prva glava avstralskega benda Ice House. Zdaj formalno je še danes, ampak benda več ni na sceni, vse je uradno, ne, že lep cajt. V glavnem 71 let praznuje danes Iva, tako da ja, vse najboljše, happy birthday in zato, kot je že skoraj klasika pa folklora, seveda ja, dajmo mi opaliti eno njihovo, kot je to navadi valjda, ampak čist zares for all time's sake, še ta štekl.

0: Zajednica pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es www.kino-bežigrad.si.
2: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.

0: Hyperdrive Rock.
1: Hyperdrive Rock, valjda za tisti moment, ko imate volan v rokah, ja, zicer sledi zdaj en tak kultni, klasični, ne, da ne bomo neke pametni v tem popodnevu, ker želih tak cajt, pa tudi dan seveda, ja, da ti sem pojača stopa paziti na cestah.

0: Poiščite kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto!

0: Rádió Gibanyú. Hervis. Marilyn Manson se vrača na Hrvaško u sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Na kupu stopnic eventim.si. Ali je čist, če je star? Ali ga treba prej malo očistiti? Ali je čist samo, če je čisti rok?
1: Yeah, I'd say that sounds pretty classic rock.

0: Edico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
2: Ljubitelji branja in dobrih zgodb, pozor! Na povabilo festivala Bralnice pod Slamnikom in Miš založbe v Slovenijo prihaja Jonathan Stroud, avtor kultne knjižne serije Lockwood and Company, po kateri je posneta tudi Netflixova serija.
3: Ujamete ga lahko v četrtek, 21. maja ob 18. v Ljubljanskem pritličju, v petek, 22. maja ob 10. v kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah in v soboto, 23. maja ob 11.15 na konvenciji ljubiteljev fantazije in znanstvenih fantastike na meji nevidnega.
2: Pridite, spoznajte avtorja in si priskrbite njegove knjige po ugodnejših cenah.
4: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
5: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 € ob nakupu na 2000 €,

0: možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v lesnino ali obiščite lesnina.si.
1: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Ko se zgubiš ali zaideš s poti, ko ne pomaga niti chat GPT, brez panike, preklopi na Rock Radio, čisti rock.

0: entry. Vsak petek in soboto zvečer. Rock party na Rock Radio.
1: Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas pred sonca.